että kittikkaa maasen kautta. Mani mutta, kaveri sitten. Aika mennä lämpää kunnjuna. Pöndra, poora, pöngö. Tai entri, katra, lengö. Mennä, sitten, lengö.